0: Sienna Spiro fick du här I NRK P1 och nu har Solfrid Skare kommit in för att ge dig en nyhetsuppdatering.
1: Utdanningsforbundet är skuffet över det de beskriver som manglande satsning på barnehage och skola I förslaget till budget för Oslo. Det säger förbundsledare Marianne Lange Krog.
2: Vi upplever att vi har meldt fra om stora behov både I barnehage, grundskola och vidaregående skola som inte har blivit mött I detta budgetet. Och detta är det sista budgetet detta byrådet här lägger fram. Och nu hade de faktiskt anledning till att visa att de satsar på barn och unga.
1: Förbundet vill ha mer pengar till grundskolorna och kvalificerat personale I barnehagene. Nye undersøkelser viser at pasienter ved Lovisenberg Diakonale sykehus I Oslo har ligget fastspent ulovlig lenge. Det melder Sivilombudet. De har undersøkt bruken av belter ved Senter for psykisk helsevern og rus fra januar I fjor til mars I år. Funnene viste at pasientene I 7 tilfeller ble lagt I belter I over 4 døgn, opp til 13 døgn på det meste. I dag 168 togavganger innstilt som følge av lokførerstreiken. Hardest rammet strekningen RE10 Drammen-Lillehammer, hvor nesten 70% av avgangene innstilt. Lokførerne har vært I streik siden fredag forrige uke etter brudd I meklingen mellom NLF og Spekter, som forhandler på vegne av Vy.

0: Odd Nordstoga en sång som finns, ja du nämnde det, det är fotbollskamp I dag, Norge mot Danmark. Jag hoppas som sagt att danskarna tar med sig disse kängurorna. Jag visste inte att det var en grej för jag hörte på nyheterna idag. Øyvind Bekkevold, du är ju då faktiskt uppe vid Ullevål stadion. Är det nog kängurur att se?
1: Kängurur att se? Har du sett några kängurur damer?
2: Dessverre, men vi møtte på det.
1: Ja.
3: Og så ler alle programlederen ler, og Anne Hege ler, og Nerina ler, og vi koser oss med å gjøre Norge og kenguru-reporteren. Ja. Og det var det vi rakk. Neida. Vi her, det stemning, det kamp I kveld, nå det kamp igjen. Og det Norge mot Danmark. Skal vi nå slå dem, knuse dem, tror du det? Tromsø og Bodø-Glimt-supporter, det du Anne-Ege?
2: Ja, altså, jeg har bodd I Tromsø mange år, så jeg jo egentlig mest Tromsø-supporter. Men Bodø-Glimt med sin...
3: Ja, og så det jo spissen på selveste Mjølner. Det
2: ja, den... mange, mange år siden.
3: Ja, for nå har du blitt hvor gammel?
2: 54.
3: 54. Ja, Nerina, du ikke så fotballinteressert, bare med venninna?
4: Jeg bare skjønnhetsinteressert.
3: Ja. Men vi kan ta litt grann stemning. Det var jo da fotballforbundet som har seminarer, så de herrene kommer kjørende I fine biler og taxier. Ja, dere så det?
2: Ja,
3: riktige menn. Og det stod litt til fotografier, og så det opp og samles. Kanskje en god lunsj. Og greier, og så det da kanskje å ta en god øl før kampen I kveld klokken 21. Vi husker jo ro, dere ja. Klare?
1: Ja. 1, 2, 3,
5: ro!
1: Ro!
5: Ro!
1: Ro!
3: Da har vi tatt den, veldig bra, god stemning. Nå over til pupper. Det var ikke det en god overgang? Altså, du driver jo, vi skal...
4: Fra en ball til en annen,
3: Nerina, da må du fortelle, altså... Ja, jeg også ble nervøs. Men dere I et spesielt oppdrag her utenfor Ullevål stadion?
4: Ja da, vi her for å komme på en konsultasjon om kroppen og enda mer skjønnhet.
3: Ja, for at du driver en skjønnhetssalong I Sandefjord.
4: Ja, det gjør jeg, men det har ikke noe med det vi skal gjøre her å gjøre da. Men det har noe med det ytre.
3: Ja, det har noe ytre. For hva dere skal gjøre her?
2: Ja, si det. Det jo flaut å si på, det, på NRK. Men nei, vet du hva? Vi skal på en puppekonsultasjon.
3: Ja. Og det må man jo ha med før kampen.
2: Så, ja.
3: sånn det. Og det, altså puppekonsultasjon, altså da, hva, det da større eller mindre? Eller hva, vet man noe om hva man vil med puppene?
2: Ja, man vet hva man vil, men man vet jo ikke hva de sier der da.
3: Nej för att du kan
2: på lite undersökelse och lite sånt och så.
3: Ja för att du kan hända att du vill ha mindre pupper.
2: Ja, jag ska ha mindre puppa.
3: Nu ler du Nerina.
4: Ja för att det är lite svårt att bestämma ska man ha små eller stora men det viktigaste är att de passar och att man inte får smärtor.
3: Ja för att det här med att ha pupper, jag har ju mina mannepupper och där sen oss nu bjuder jag på. Vi alla har pupper och då är det lite grann hur det är I löpande livet den här samtalen har jag inte haft på direkten för. Så den passer godt for Ullevål stadion.
4: Uff. Nei, tyngdekraft. Altså, tyngdekraften gjør jo sitt. Ja. Enkelt og greit, ikke sant? Nå våres utløp, så nå det på tide å forbedre og upgrade.
3: Ja.
2: Rett og slett.
4: Upgrade.
3: Ja. Upgrade. Så det rett og slett finne ut av hva som best. For jeg har jo møtt mye kvinner I mitt liv.
2: Ja.
3: Og der, det har opplevd veldig mye forskjellig. Og både folk som synes at det for tungt og så videre, og livet, nå det på tide... och finna en annan fasong och de som vill ha större tänka att det är det här vi står och snackar om men detta är också livet.
4: Ja, självklart.
3: Du, hur är det bara för att veta lite grann det där med att driva en sån salong och ta lite tempen på kroppen I Norge sånt sett att det de som kommer in I jag vet ju att det bor nere vid färja då som går över till Strömstad där nere I Sandefjord, nydlig Sandefjord.
4: Ja.
3: Men hur är det att driva en sån salong?
4: Det är ju väldigt fint att vara med och bidra för att andra ska føle sig bättre och ha det bättre med sig själv. Och den kliniken jag driver på VIP Beauty, så jeg egentlig veldig opptatt av det, altså det etiske skal være riktig også.
3: Ja.
4: Samtidig som de skal være fornøyd. Så det blir jo nesten det samme som vi skal gjøre her da. Det skal jo være både etisk riktig og innenfor.
3: Ja, for merker du noen ganger at usikkerheten kommer inn også I butikken? Altså at vi mennesker har jo mye usikkerhet.
4: Jo, selvfølgelig, men her det jo da om å snakke med menneskene og prøve å få dem til å være klare over at kanskje ikke kroppen, men... det jo noe som heter mental hygiene også. Og andre ganger så det selvfølgelig små justeringer på kroppen som nok til at det både mental og det ytre lyser og stråler.
3: Og dere lyser jo og stråler.
2: Ja, tusen takk.
3: Ja, og veldig fornøyd eller, med livet?
2: Ja, veldig fornøyd. Gift, har en datter på 30 og to fosterbarn. Og jobber på Norges beste jobb har jeg faktisk.
3: Hva det da?
2: Det Norges største videregående skole.
3: Og hvor det?
2: I Sandefjord.
3: I Sandefjord selvfølgelig, og den heter...
2: Sandefjord videregående skole.
3: Ja. Skal dere se kampen ikväll?
2: Er du gæren? Ja, ja, vi skal bunkre oss foran TV-en med de svarte landslagstrøyene vi har kjøpt oss.
3: Har du gjort det?
2: Ja, ja, ja, det gjorde vi for lenge
3: siden. Ja, de, er det bortedraktene?
2: Ja, ja. De er mye finere enn de røde, synes jeg.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Skal dere sitte og se sammen? Eller, nei, det skal dere ikke. Du skal sitte med...
2: Med mannen min, han supporter deluxe.
3: Ah,
2: ja, ja, ja, ja.
3: Og da både Bodø og...
2: Ja, han mer til og landslaget.
3: Og så må vi få resultattipping da, Norge-Danmark.
2: 3-1, Norge.
3: 3-1, ja, og du?
4: Kanskje 3-1, jeg også.
3: Ja, dere går for 3-1. Mm. Og da synger vi sangen, hvordan den igjen?
2: ro, holdt jeg på å si!
3: John, bli med du og Mario. Vi tar en fotballsang.
0: Ja, vi blir med.
4: Ja.
3: Ja, ja. Dere begynner.
0: Skal vi begynne å ro? Er det det vi skal gjøre?
3: Ja, vi tar ro.
0: Ok.
3: 1, 2, 3.
5: Ro!
6: Ro!
5: Ro!
6: Ro!
5: Ro!
6: Ro!
5: Ro!
4: De hører ikke hva de trommer.
0: Jeg som hadde så
4: fine trommer. Men dette er gledelig, og jeg blir med en gang tatt tilbake til sommeren. Jeg var jo ikke alene om å bli kanskje nesten litt sånn overraskende tatt av fotballfeberen. Og etter vi slo Brasil, så var det bare å løpe gjennom Oslos gater. Det var tropenatt. Altså, jeg klemte på så mange fremmede. Jeg fikk til og med 3 kyss på munnen den natta der. Av tilfeldige mennesker som bare var veldig glad.
0: Tilfeldige mennesker på munnen, det jo helt drøyt.
4: Ja, men det var sånn det var. Herregud, vi har slått Brasil. Og så rett ned og ro.
0: Da kan man kline med hvem som helst.
4: Ja, men, åpenbart. I hvert fall et lett, lite fotballkyss. Der og da var det greit. Nå som jeg sier det ettertid, så hørtes det jo vulgært ut. Men det er noe, det er en annen sak.

0: Elvis Presley versus Junkie XL.
1: Versus.
0: Ja, versus faktisk var det med A Little Less Conversation. Men det blir jo ikke det her da.
1: Det blir ikke.
0: Helt stikk motsatt.
1: Ja da.

0: Ja, det var Kin. Och nu är det konkurrensetid här i landsmötet.
1: Hjärta. Jättsömngängren. Jättsömngängren.
2: Ja.
0: Det är våldsamt.
2: Det är smittande.
0: Det är väldigt smittande.
2: Du får snart höra lyden av ett människa här i den sagnomsuste konkurrensen Jättsövngängren som dysser hela Norge i sövn var eneste uke nästan här i landsmötet.
0: Ja, ja.
2: Hvis du hör vem det är som är så utroligt trött idag så sänder du svaret till oss sporenstreks. Ja, det är valgfritt självklart, men du bör göra det i appen NRK Radio och du bör också lägga med din adress. Vinnaren får en orange och svärt populär väska. Bearer.
0: Ja.
2: Eller väskebærer, som vi sier. Det er altså da en kopp som du kan bruke til å bære rundt væske på.
0: Ja, for du sier jo ikke væske med æ. Om væske, altså om det som skrives med æ.
2: Spiller væske.
0: Ja, du sier spiller væske.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, så det blir jo kjemperart om du skal sitte og si væskebærer.
2: Men jeg får mye kritikk, nesten ja. Ukentlig, for at jeg sier væske med æ. Det staves da vitterlig med æ.
0: Ja.
2: Det må jeg bare beklage.
0: Ordspill i landsmøtet, vet du. Okay.
2: Født med denne dialekten.
0: Ja.
2: Ok, vi spiller i et søvngjengrunn. Hvem er det som er så trøtt?
3: Vi kan slå det fast at dere begge to er litt opptatt av fakta og googling og quizzing begge to.
0: Å hjelpe meg, da var jeg trøtt, menneske.
2: Ja, hun er trøtt.
0: Ja.
2: Men hun, jeg kan komme med et hint.
0: Ja, gjør det.
2: En litt sånn rød tråd egentlig i et søvngjengren, men jeg pleier veldig ofte å finne lyden i en av mine favorittapper, og det er nemlig NRK sin NRK radioapp.
0: Ja!
2: Og dette er en veldig flott og populær NRK-podcast, hvor jeg har vært inne og stjelt litt grann lyd, så det kan jo være et hint.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Et hint til at dette lydtilbudet fra Rikskringkastningen, det er jo litt i vinden for tiden. Det er, den dame her er nemlig involvert i NRKs ny stortsatsing Boktober.
0: Mm. Oj, det var faktiskt det var lite hint.
2: Ja, det är ett litet hint. Mm. Vi kan höra lite mer hvis du är i tvil.
3: Nej, du hvis man vill grave mer i det och inte har följt med oss, så får man höra på 1984. För den har vi också läst. Sammen med Liven Elvik ligger i appen NRK Radio.
2: Ja, ja,
0: altså, kan jeg få lov å si at jeg skjønner at 90% av de som allerede har svart har skrevet Pernille Sørensen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det er et kjempebra svar det.
0: Ja, ja, ja.
2: Men er det riktig? Det finner du ut litt senere når vi skal avsløre vinneren i Jettsøvngjengeren om 5 minutter.
0: Ja, ja, vi skal høre på to sanger.
2: Ja.
0: Emilie Holler og Lenny Kravitz, og så ska vi finna kanske vinna denna runden här då.
2: Fantastiskt. Jag vill bara säga si tack till Tröttwife som älskar denna spalten.
0: Ja.
2: Det är så deilig att höra på andra trötta människor.

Line Dybedal var det nu. Jeg holdt det med en sånn helg. Slepp å tenke på denne diksjonen, men det var Line Dybedal, altså. Morgon Gud heter låta.

0: skal ha kjørt til og fra stemmelokalet. Tre personer mistenkt, og nå skal vi direkte til Stockholm og tilbake til deg, Parisa Høglund. Hei, Parisa!
1: Hei, hallo!
0: Du programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio, og snakket jo med oss etter riksdagsvalget. Nå har dere fått en annen politisk betent sak I kjølvannet. Hvor mye oppstyr lager denne saken I Sverige nå?
1: Ja, men det får ju verkligen otroligt mycket uppmärksamhet det här. Vänsterpartiet och anklagelsen om valfusk dominerar nyhetsbevakningen om politiken just nu, trots att det ju pågår en regeringsbildning som är jättesvår med låsta positioner, med röda linjer, men trots det så handlar allt bara om Vänsterpartiet och de här anklagelserna om valfusket.
0: Men vad är det man tror har skett här?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det utreds just nu. Det handlar om misstankar om valfusk som du själv nämnde. Det talas om att personer har kört till vallokaler där de har fått för I kryssade valsedlar som de har röstat med då. Och det här får man ju helt enkelt inte göra. Dessutom att pengar ska ha bytt ägare, det är ju en väldigt allvarlig sak. Mm. Så frågan är vad som har skett. Vem som är skyldig om det har skett. Den här vänsterpartistiska politikern som först fick väldigt mycket uppmärksamhet för att han var totalt okänd I princip för Vänsterpartiet. Han heter Mohammed Ali och han är en lokal känd person I sitt område. Mm. Och han lyckades få väldigt många personkryss. Alltså att många väljare kryssade för hans namn I valet och ville att han skulle komma in I riksdagen. Mm. Och på så sätt lyckades han ta sig hela vägen till riksdagen, till politikens innersta hjärta. Ja. Och sen kom då anklagelsen om valfusk, misstankarna om valfusk. Ja. Vi får se exakt vad det är som har hänt, men just nu utreds det väldigt mycket, väldigt uppseendeväckande detaljer.
0: Ja. Mohammed Ali själv tar ju stark avstånd och säger han inte hade något med detta att göra. Tre personer misstänkt. Saken får oss uppmärksamhet I Norge. Ketil Raknes förstamanuensis I Högskolan Kristiania. Idag tidigt kunde vi höra ham I NRKs politisk kvarter.
2: Det som gör saken extremt allvarlig att han kommer på toppen av en räcka andra skandaler för Vänsterpartiet. För valget nu så har de kastat ut 90 kandidater på grund av det vi kan säga är ytterliggående eller väldigt extreme antidemokratiska synspunkter. Och det var allerede ett stort problem I valkampen att partiledelsen hela tiden måste argumentera för varför de hela tiden måste kasta ut kandidater. Och så visar det ju sig då när valget är färdig att de har haft kandidater på listan och de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror den første saken med liksom organisert valgjuks, så jeg kan huske i en valgkamp I et nordisk land.
0: Ja, det sier Ketil Raknes til NRK. Vi skal høre også fra politikeren som fikk alle disse personstemmene, altså Mohammed Ali. Han var ganske ukjent, som du sa, Parisa, stod langt nede på lista, men fikk altså Venstrepartiet sitt eneste mandat I distriktet Dalarna. Han säger att han inte har gjort något olovligt.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Ja, det sa Mohammed Ali som alltså inte är bland disse tre misstänkte som det svenska politiet ska avhöra misstänkt för valgjuks. Men till slut, Parisa Höglund, vad slags följer och konsekvenser kan det som sker nu få för denne politikern och partiet hans? Jag vet ju att Vänsterpartiets ledare har sagt något nu.
1: Ja, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon uttalade sig ju först idag. Det här har fått jättemycket kritik att hon inte var ute tidigare och åtminstone betonade hur allvarlig situationen var. Men hon har hållit sig undan, hon och partiledningen. Men idag så uttalade hon sig och sa att nu tar Mohammed Ali, han tar en time out, han tar en paus från riksdagsarbetet. Han lämnar inte sin riksdagsplats, så det är ju verkligen frågan, vad händer med den här riksdagsplatsen? Kommer han behålla den? Kommer han bli en så kallad politisk vilde, det vill säga att han lämnar sitt parti men han behåller sin riksdagsplats? Det kan ställa till det väldigt mycket i ett parlamentariskt läge där marginalerna är väldigt små i svensk politik just nu i parlamentet mellan de två blocken.
0: Ja.
1: Men det här är ju jätteallvarligt. Om det skulle visa sig att det handlar om valfusk, så är det ju det mest allvarliga ett politiskt parti kan kopplas ihop med. Och det är precis som Kjetil sa tidigare idag, att det här kommer ju efter en tid då Vänsterpartiet gång på gång har anklagats för att ha politiker som är antisemitiskt, som har uttalat sig väldigt illa på massa olika sätt, och de här personerna har partiet tagit bort, rensat ut.
0: Ja.
1: Och nu så händer det ännu en gång att en politiker inte bara har uttalat sig opassande, utan den här gången handlar det om att man kopplas ihop med något så allvarligt som valfusk. Så det kan verkligen få konsekvenser för partiet och för Nooshi Dadgostar. Men vilka konsekvenser återstår att se? Mm. För det kanske visar sig att det inte alls har skett något valfusk. Och i så fall är ju läget ett helt annat. Så det är väldigt mycket som hänger på den här utredningen nu och vad den visar.
0: Mitt i krävande regeringsförhandlingar i rödgrön block så rammes alltså det politiska Sverige av misstankar om valjux i Vänsterpartiet, som ju själv har krävt plats i Magdalena Anderssons regering. Så här skönner vi ju att det blir överskrifter och höga skuldre och mycket spänning. Vi ger oss på den. Parisa Höglund, du är programledare i Politiska spelet på Sveriges Radio. Vi får ringa dig igen när vi vet hur detta spiller ut. Nå på P1 gir vi ordet til Toby Keith. Vi tar turen fra Sverige og drar på amerikansk bar, rett og slett. As good as I once was.

0: av tomater om dagen. Du har äpplen och pärer som kommer, det är massa bär att hämta, soppen bugner I skogen och så är det ju allt av kött som är på det sitt optimala nu. Det är du har lamm och du har vilt I skogen och grisen ska ju som traditionellt sagt slaktas ut över hösten så det är nå det stora fruktfatet är framme alltså.
1: Och jag slicker mig närmast runt truten fortsatt för det är någon vecka sedan att vi hade bœuf bourguignon är det heter?
0: Oh, ja ja, yes. Ja. Det är en del av skapeverket.
1: Men du, det är ju det fantastiska med disse gryterättene då, alltså det gör sig lite själv. Du kan ju på något sätt sätta dig på och så kan du rätt och slett gå där en hösttur imens.
0: Ja ja. Ja, exakt. Och visst är visst är lång tur för exempel, och detta är ting som gärna kan stå och egentligen bara bli bättre om du kokar ett par dagar I förväg och värmer upp. Gryter är ofta bäst dag 2. Det är ingen myte. Det är rätt och slett för att få smaken satt sig, konsistensen faller lite mer på plats. Så detta här är ja, du lägger in lite insats och så står det och gör sig själv och så är det kan du liksom bara krusa in och vara världens bästa värd eller värdinna för gästerna dina utan någon stress.
1: Kan du då inspirera lyttarna nu ikväll alltså till köliga höstdagar? Vad ville du anbefalla? Vad är favoriterna dina av gryter?
0: Och det alltså det är ju vilket favoritbarn har man liksom det är ju men det är klart som du har allerede nämnt bœuf bourguignon som är väldigt väldigt gott och det är något som jag tror de flesta vill like. Men jag har också blivit väldigt glad I gryter med lamm och jag har vuxit upp med mycket gryter med lamm och det är sån också lite sån utforskat för många norrmän tror jag detta här lave liksom buljonggryter på lamm som är något annat än fårikollen för den känner vi ju. Men och det är jättegott men man kan också för exempel koka lamm med kikärtor och paprika massa vitlök och lök och har I oliven så att det blir en lite mer sån mittösten variant och det är väldigt gøy att utforska och du sån sett alla land som har lamm där är egentligen bara se på vad slags grönsaker har de så bara börja leka.
1: Och så är det ju nästan så att många städer I landet så kan du också sticka bara handen ut av vinduet och så har du en näve rips eller rognebär och så har du ett vart lite tillbehör som gelé.
0: Ja ja, hvis man har anledning till att driva och sylte och lave geléer och sånt så är det helt fantastiskt och inte minst tyttebär, ikke sant? Och plommer som det också bugner om dagen, alltså det är självklart väldigt gott att spise, men det att lave ett lite sån fyrig plommesyltetøy eller sånt chutneyaktigt med ingefär och lite lök och vitlök och lite kummin för exempel är ju sån väldigt gott som tillbehör till gryterätten utav hösten.
1: Och vi nämnde det bara kort, men rotgrönsakerna är alltså ja, från det norska skattekammer är på sitt bästa nu. Vilka spännande grönsaker kan man gå för?
0: Alltså allt som finns allt jag på jag syns ju selleri ja men det är så mycket och du kan liksom enten göra det väldigt enkelt för att idag ska vi rendyrka för exempel sellerirot och det för exempel baka det ganska hårt I ovnen en hel sellerirot till den blir liksom bränt på utsidan och så delen I två och så bara skrapa ut inmaten den blir så mört och nästan sån smörret av sig själv det är en hyllest bara till selleriroten och man kan baka gulrötter enten som de är eller då slänga för exempel lite spisskummin och lite chili och smör så att du får en lite sån östlig touch och smak. Men så är det också det att blanda. Jag för exempel syns en sån hösträtt för mig som är både fin som tillbehör till det mesta av kött men också som är en fin egen rätt är också massa olika typer rötter. Baka det och så mot slutet när det börjar bli mört så har jag smör och ganska mycket ingefär och citron eller apelsin och så får du en sån här södmefull men allikevel sån spänstig frisk touch på det hela som gör att det är alltså det är ett måltid I sig själv du tränger inte så väl med allt.
1: Mm, känner hur gott det vill lukta. Ja. Och nu är säkert många lite lei av sommermat som sjömat eller lätta pastar och det gäller också det som ska vara I glaset, väck med rosén kanske och lite mindre prosecco för nu ska det vara fyllda och mörka färger I glaset igen.
0: Ja, da nå det lov til til å gå inn i det der litt sånn tunge landskapet. Men jeg har en liten sånn tommelfingerregel. Og det jo, altså laver du buljongmat, altså sånn som fårikål eller andre buljongretter, så det fremdeles veldig godt å drikke hvitvin, eller bobler, men da skal det gjerne være litt ordentlige bobler, altså du går gjerne til champagne eller en god kremant som har litt fylde og kompleksitet. Og så kan du liksom bare dra på og gjøre det rikere etter hvert som det blir fyldigere gryteretter da.
1: Ja, nå var du forsiktig, du jo også vinprodusent Alfsen, men hva, hvis du skulle anbefalt en skikkelig god høstrødvin, hva ville det vært i 2024? I kveld?
0: Altså da, hvis jeg kan dele opp i to da, så hvis vi tar liksom den viltaktige tilnærmingen, hvor du gjerne bruker sopp og har et ganske sånn høyt innslag av fløte, som man gjerne bruker til viltretter, så det veldig godt å komme trekkende med enten en Syrah, klassisk fra Frankrike, eller gjerne nå veldig mye spennende fra California, som å få tak i, eller en liten sånn dark horse, som minner veldig om Syrah, som Blaufränkisch fra Østerrike. Helt fantastisk, smaksrikt, matcher viltet og matcher også den fløten. Går du mer på sånn bœuf bourguignon og kjøttretter med mer sånn kraft og vinsmaker, så vil jeg gjerne gått for Nebbiolo, som har masse syre, masse tannin som renser og frisker opp, og det gjør veldig godt når du spiser, men når du får en sånn liksom strukturert vin som rydder opp underveis, så føler man seg så mye mer sånn tilfreds etterpå. Det gjør fysiologisk kroppen godt å drikke litt sånn strukturert vin til.
1: Ja, takk til alt. Ja.